tonza esiko ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa amba